0: чадах юм байна ваа жихэн. Чигээ жигжээр ба.
1: Өмнө хэлтер байна.
0: Мэн зүгээр ингээд раа та зүгээр.
2: Бан比赛需要很多的专业驯马师参与。
3: 贾美扬只能寄希望于自己的学生们。然而，他找的第一个学生就出了问题。苏龙嘎打来了电话。
4: 三三班哦，比那个本班的班的，你给他们打了多少钱？
3: 又多少？
4: 大学的，
3: 亚西。